0: so ile o totonga na unta tutala I vai fanua o le difo I vai ngola wauli I le ngangara peritani a toa I mata tutala I ta longa I na ua tolu miruta wate nele I tula e lua fa atala fa atua ilea wauli ma fungamua I a te oi lau mai moa I a malau fa funganga foi I le deia wauli maha tango fio lea solulu deia solusu maleono la masino kuso lua athe lua se fulu maleono O le vengane ila tātou tala o le tau mo le somala soa tai au e pe o rau na mailea ele ofisio le vaa I tau mo I tātou nei au kilani a toai ma Samoa. O le soa I au kilani fa mai e awa oa ia mai oro ieina I a Wanga Light a Savili o le vabele o nani mai le soa mai le tu isisipo. Ma nei ala mafanfana o le dei aso se fulu mo le vanu tiki ri le mafanfana o le soa o le balui le poana nei mo au kilani se fulu tiki ri. E il fa mo mo le angotto le la I le fiafia na ne e le to to lo minuto le tu la e onno e le fiafi o le vengo la so a tamo o ki la ni o so ne le la e le to e sfulu lo mi luce le tu la e fitu e le taiao a taiao o le a a wo a mai ono ye na you wanna so vili vili tu I man tu I sifo ma so lo dangi mai le tu I man tu I sai e ni si o taimi o le taiao Wa tala fa antu I lole I le niva hengole so I na ua se antu ya lima bidu te ai le tonu I Samoa o le vengenei le tato tala o le tau mo uto o au o savili feo lolo fa solo I na malo si o le toa o loa savili mai sam te isai o lo ufi ti ai pia Samoa mai au mai au ma nang timu e a fi aina toro I ni siu teimi o le venga mo tu mua I le soe a wawa I ni siu teimi ma timpupu fa pe savili e fa tau tau E ni si yu tangi O le tala fie fie leo yei ni fautuanga po ni lap tainga mo sa moa Mo le botele I sala fai le ni ya so lulu e awoa I ni si yu tangi marang timpu po Fa pe savili e fa tau tau I ni si yu no wanga Mo le venga mula sa ta mo sa moa O le a awoa I ni si yu tangi marang timu ma savili E fa tau tau I ni si yu no wanga Tulanga dahin pio ni ye wing all the time we saw Antoine mula sa tau Ele kanto mo jan tuni au kilani ai fa pe fo I ma Samoa.
1: Tasi lima I fa tolu amo.

0: Ole wa tu e sul mal chasi mi lucho na tale ole chula e lue le rivango la woli fi fi fule nganga ole wa mawala tanto filo inga mala sumi ole tanto wa wanga le ale dichi sao le sa mo le tu e tai e a fo na flora ale ava sa a wa fo i a le fama la tumaya o la tu fa bito e le nganta e le fa bito o lo fanga solo tono New Zealand ma Australia e va befo i a fa bito o lo fanga solo lo vai e tono le tanto o tro le ringwa i tango le tu sanga va tano fan tu ai a fo na flora ma lo la volenga we ma lo fa ma lo si liva ingo les
1: ma lo la va fo ma mua fa taro fa tifo le po i ma le ma lo le tanto o tono o lo fa pio na na la Papa au foi di si la Australia e se foi le tatu le la lo langi atu oh. Ya ma lo la vor se fu fia fia la vo ma vole va no o fai sina o mi te le o tatu valo valo ye o no tu tu no no foi ma tu tu ngi o nga lu nga e se foi le na foi tu ya vi ye le lo fo ma le nga le yo le tu ma vole ne ye va no o va no fa pe ne ye fai sina e ta wa e ni se o va no fa au
0: Yeah,
1: E sa ole leila wa fonga mua pe ole ole sina su inga fono wa yele tan tan fone wa wana ole omi la vore telefoni wa ai atu wa ai mai pe ola so na ole tusi la wa o fainga tusi ma la fore pusa meli ia ea wasu ma tau sanga fo eo mo wasi tu langa fa pena o nei wai tau ia Faftai fo ile malo fo isa fa peona fa tatiti em fa por kala meina nei ama no mo fo ile nei company e anga e mesa mo awa fo ile si ti or tu lang so ta inga e mesa lava technology e mesa fo ile pio le ta tu tu o ama to sa mo ma e ya o tu ni si le ma australia ma ni si fo yati ni ia le aso so watu la mama so le levo na to te ia nei vai tsa
0: Iyo, o ama ia le tangu i dahil tangu tu tu tu le ngezulu.
1: Ia, faftai, o le mai tau ina la wa maa lo si la vare mo ngā la. E pe ua, wa aia fo i lo fanuo si o tatu atu no ua mango fo i lea ia. Ia le vau e mese fo i la au, ua fa ite tinga ta fo i tu langa o fa alave lave e mese lava i mu ma va tu langa fa pena. Pe o, au le si wa enga wa aia fo i o le savili e pe i mango a ia. Ia tu langa uma ia, ua tele fo i na iai nai. Nei fa ama e fo e wari e mai e neva tau e ui lea I le tene lava o tu langa e fisu ia ingo le tau o le nei fo I o langa ma tu langa umu. Ai olo maua pesa mori file mua e me se fo I o le manuia me ta ua le o le maua lava le lo fo male anga le o le atu e fo la ua I pesi o ta tu atu e me se fo I tangata lo fa pio na fo ngā ina na matau a o nang wale e lava tangata
0: mali
1: le ima fai na wana una ia se a o nang fa pio
0: Ya, yeah, malo fa tei o leute I loa lena ma wale ba filo ingam le fionga ia lau pepele am tango le ia ve yaso o le aso fa wile na ile to se I muli muli fo I lele pe ono fanga solo mo le valu va yaso a fono flor ya, yeah, utele mai loa la ia ipo I stu tapidanga wa man tum le vini o le vayo sa fo mo le fa amna tu antu ya tato isamo o le aso sana utama I neini sila ute I loa le wa umarko wa samtama E pila foi lele o ka fa a kama fo fobi. Pia la kunga foi kau posle kiki me o kur vens fo pia.
1: Oh. Ie sa lele a sa no ngo. Wai pe o lisi fa ata tala fo ngo le pe o ma tu fa ata tin. E me ma ie na pe no le tali la vo. Fa ata tali la vo mai ke sa tanga tai ne. Ie ala foi tele longa tau fo ina family e ina ia vaenga fo yolo fa pe na fo ia lango le na tu ra lava le ol samo o fe la vai malanga ia e ma manat ma ina vai le tapo inga me se fo ie fa budine e po fe ma fe pe e la ngona na ore ore alo fa fo pe ale fa mai se ale la fo mai se le Pele se pele le fo le fa lo ngwe me se fo le ma fo fo. E tsu na fa pe na a te lo o le na ta pe na le ma nga ta la I fo I tsu nga ne ya le o pepe. Ayo o tsu e fit ta la I ne te mi ayo fa ni na fa ma lo sti no bo le tsa nga ta te ba tsu wala ka pi. Te te na te piki mai le.
0: Ya.
1: Le lo por tsu sa mo na ta u fa fo le tsu nga ne ya le o pepe.
0: O le
1: Ia
0: tangea
1: e
0: o
1: o lo
0: nisi,
1: tu
0: o
1: tukawina
0: le...
1: nga, na ia lawa ia tu langa o la tau whaala wilua. E me se lawa e, i le whaala wilua la le manu ia i fwoi tanga tau lo la fumare se eleni.
0: Ia.
1: Pei o whaala wilua e ma, i nawa na, na whaatino na e manu ia i nawa na unei. Tele me o le la fumare.
0: Ia.
1: Manu ia i ana unei. Ia le fua apare au pepe. E tamo fwoi fwoi e tu usina wha manu ia nga wa fwoi e o lo tamo fwoi me e la fumare se eleni i nei saamu.
0: Mahali ele. Ia, tūlanga nai peo ni eifa aptoe peo na uta usti miu sol. O le maua ia lewano fwilele tū aiswa fwila tū ia e faitap aptolu su ta lamalu ngatu. Ia, langa tū ileo ila tū o le tūlu se lau ta lamalu ngatu se le niolo vapeleo na la fwinatu. Ile mai cash lea le tātou wa digisa maini usilerei antoe fo ima au se talia. Ai mō mātou ia e fia malanga tū ina i Samoa. O fen me fengo fie e fai neile sim card. Fa ola ina ili malewa lele pe alu wantu ina piki le ako pau alu waku fa ufio fia kwe lele le vao awa ve taxi fa kulowa kula awa ve taxi maka fai yako ye se yon sa ime iso kara kumombosi fa ola rike le fungi ole fa kani mengi usila
1: Yes, yeah, sorry, la va from e tele la va ya va en e me fai una fiso so ania tue fai lo fil filingo a fa pele tieta la lata pena mai e me fai una sia ya le pepe ma na tu nga ne fo yo lo nga ruwe na ni si le e me fai una fa o mai lo sim card ma e mai ha e ma ia fa pe a wo va vele teimi ia e olo ia i fore una nga ma tu in mai va le ia wo tele fo yo teimi pi e tau nu mai ro wo le la va mai va le Ia ai olo o iai fwi matau nanga ina e tatala fwi le matau la la ina e fale olu. Ina ia mawhai en fati no le vaenga le sau sim kat. Ia ai ale ai la vore rush mai fwi wai tina tau du mai po le levo le po. Po le vave au mana o mia sina malo o longa o nai mamao le ala. Ia e mawhai au na e fatari se ima lama le tae au wa o tele fwi na fao o sim kat I matau fale olu ainu I tua. Ua so o fwi a sa moi I fale olu olo fape o na tui na ia I a sim kat. E mawhai au na e su la vai ai. Fisili mo se SIM card ti sa wa e or SIM card la vai e free le SIM card
0: Mani.
1: E pau la vai tu langa e fati no ina o le top up la vai lima tala ina ia pe a lunga tu fo ina ia mafai e ona fa nga ina a e fina ngalo fo ila e fa o na mala o mai cash ia o lo ia ia matau la la o matau company nei e te suma ia e fa o la la o mai cash se feri si va e o lau pocket money na te suma ima o wa o le me fo ina o le va aire se le ni le atu tupi e se e ale a e pe ia fa po fa po lo po la va si si va e o lau pocket money anga e te tono lau a o lau wa o le ti ti sa o mai cash
0: ia
1: se te imi a la la la o e scan and pay sa o mektano wa pe o risina va e ngare o mo fo e fa tino ina e
0: ma ne ya telele na fa utuanga ia ai mana tua vui la oi a eskena tua efa mai tanto ina e ele ku maka I karau kere fwani kusa la ua umanga vai mai se e vai la ua wakule se e vai ma le waki a le vua vai mer kere fwani efa mai pe a ku maka I karau kere fwani efa mani mori Ia ai e vai e disi mea fuk nga kafaya fuk ka ikara nga me nga isamo Ia sa fwy fwy le vae nga le wā, wako e mai ngi vae kap. Ia, e li se mea fuk, e fai ma se fua fua fwy din. Le anga orka war kere fongi ngi pe, orka war container mere wai ai.
1: Ia, e sa ori le ila ma, e tūlanga le wā, e le pōmala e tūlanga fwy sui fwa ngai ne vae tau. Ia, o fa fai ta fwy maan wadu fwy luma, ia. Ia e whapena fwy nei I Samo,
0: yeah.
1: e pe o mātou.
0: Yeah.
1: E laki la wana e maranga mai roa whafo. Ka wai a koe feo fwy ana I iPhone 17 I nu I tua e tate sabali a kui. I se nu e tu lei a tua. Ia matoa au nanga le digisau.
0: Ia
1: sabali mai se.

0: e o nisi na o fa fa inga tale te leo tangata pe fa fe feona fe so ta i mai po o ani se au wala e mawai e musua fo i tato pe o masani ai e le maolo se fito ta inga i mai maole te mi sui se mea nga e o nai leo iai a o le fa ingo fie ia o loko iai le mato Facebook se le digital e ma fa iona tau fe so ta i mai ai fa fe siri ngia i fo i nga le va inga le mai cash ia pe fe siri fo i mo flora E sini dava mo flora mai o o wia po fe la vai te mana o mie le fiso soni. Ia ona nga ia sule ai mesi la vale le fiso soni le vai ngol mai cash. O le se le ni la vale pe o le fa apita o nga fai la matso o no. Fai lo atu fo i le promotion a si le vai ngal diaspora i le tapak to. Is full tala e mesi se le ni la fo mai. Ia le mo fo se la tala pensin. E mesi fo i se la tala fai fa tango.
1: Nga
0: Ia
1: kong.
0: ai me se foi la, le foi ai foi ma to promotion ni nei. E ala le ai fanga ina le mai ke se fati noi la fa tsa ngola top up. Ai me se foi o le pei no pili, fa tsa o le telefoni, se na se le ni stanga tsa. Ia e tapo le chi. Ai mana tsu o ma tsa promotion le o le e manu ma lo o le home giveaway, le ready home si o wo
1: No,
0: wa ngai
1: no,
0: mai
1: fane
0: foi
1: voi
0: misa
1: e o
0: o le
1: ngaua, o umang fausia ngale vakua kuro i lunga l'proxima.
0: Atu rau kala lo uma koi a wanga i atu wanga i o i a fia malu ma le anu wanga i ditu wai si umu ma le itu sapat ai watu tu wai tu ma ia
1: Short.
0: e re mai fai le re sawa already home sia ia e peirao le si na masa promotion le fai nei Tele me re la amawaro wa vanoa ili promotion na ta la ili au pepele fai o le lafo mei o le tupe Toru se rao ta la New Zealand pole Australia i te tono na mai kashi ne Aya sau fore se leni na toi fatino ini si vainga E toi mawaro wa vanoa i tono le se O le matau se e fai ta i duwa vai aso manu malo ai telefoni o tupe I e me se fo i o vainga o tato telefoni i o tablet matulanga fo pena Ia, a e fia o le me mua mua ia e fia mua o mani wha manu ianga. Ma ai sau sim card digital te wangalu.
1: Mari.
0: Ia, peone si da fia o le digital le bigger better provider. Bigger better network ka. Ia, so se mea lava i o lo fa peona ia ina mato o unanga ina ia ma fai ona. Fiso so ani fo i fiso o ta ia a inga lo wata unu umai. Fai sau sim card. A fia se fela o se leni fa fai wai e fai fuore le mai cash a ye ni si fisili ma ni si foi me fi ma la mai o lo over no ma so Facebook page e fi so tsai me ya sino mama ye me se foi la ma so email o le mai cash samo at digitalpacific.com ina ye fai ye nai fa fisili pe fai mai flora sa ni me ya sa kasim kan nga le la malanga tsu ya ta pe na tsu e malanga mai to watu i mata so fe no e fo in famana to in norme sina me sina week de la ye te lo le la sa uni me fo disi fa fi fianga e mesele to nga fautas ya ni sina va ma nei ele e mato te me sina week de la look fo in ma ye ma to watu
1: Mole atelanga fa taia flora mole fa broina le temia wan fa lo ina mole fa pulaina tili o ta tu tu tuma o danga helanga tui leo fa bito mole pa iamal malu sa mo helanga tui nini sila o stali iamal lalang ya to ya ta wina iamal uye tele la singa mga alwe ngon toi o le rei ya wauli ya ta tau fiso ta iye fo ile dava yes fo ile lo fo malanga le yo le tu ay mar uye tele ngal we ngon toi ae ta ulunga me yol ta filo ingal ni ya wu
0: Of Taifunga Moa, yeah, Elena was to be Paula Vortu Langa, if you bully at Suli, Ninga of Tai for the pooling, I miss it for you, little officer Mamalu, and I'll never know to in my foul or to a for any see buying a foil of Fapio, and a fall out with low and a matter for it to in a sample. I miss it for you, Mando let you know. Oh, alalam papa ai ni si la mausta ya mi se foile la langiatu ono le alofa mai fo ya matu le nei sambo ya Mole se foi a ver foi a foi uma sui foi o macho pulenga e me se foi de pule mas eu fui ngaluenga e mole se ele nga fa aftai o nor fa nga ina foi o na nga tichi saura me se foi tu langa uma la vo fa peo na so se bia la vai tali la vale malo le tu ia macho fa lo vilo e me se foi o vai nga uma ia e manu ia fu fo nga fa o le nei afiafi
1: Dai.
0: ia Manu ia foi fo fo fa yo nga luenga e me se fo io o va nga o molo nga luenga malo le tsu ai ia ta to te fe lo ai fo isi si ata to por kalami ai ia o la fo le o na se fo
1: Yeah, so if we am yeah, but we are doing that yeah for

0: Flora le avsa o le tuk tumala mdanga na le DG Sao li sa mwe pe o le mai mwoma e wha funga chieng le li fwoi vai ngola wau li le teimi lunga le One Tele Radio sa mwa le wa whamidu tiu te ne le tu lai tolu.
1: Tasi lima i fatolu a mwoma.

Ole te mula mula wanti ngila radio sa mula wase e antu ya sifun mula wano minu tu te aile tonu ine au ki lani sifun wano minu te te aile fai sa mo. Toi fa te ala fan tu aile rei vai ngole a woli man tu aile ngote ili ole fana wa onga le utu wa onga ole rei ya su lulu malo te maiti malo la bale fa malo si le a onga e antu mahua le mafana fana le rei ya soa. Le late fa a maule le lufu spa utu tonu ole ta a vale tonu le fane sui of wa onga. Vai foi pele o pis pis yelo o fua o ngai lau lunch ye pele pala pala foi ya uta longa sa foi lea onga a temile le yale e o le tope e o le toi ta foi le lea ave fa tau tau le savi e o atu tai au ya o ato e mango le leilo o fua o a le yan wantu ma wantu o mea o ngai foi le fan ya le le ai o le menta wale na pa fio nei tono ta tu ta wale di vai ngole a woli fa maule le lo fo si pa ma o le fai le si tamatiti le si kamaki ki male ku po le pisa musika e mo moli e fa na wia e

0: ya ba fi fi ga su fi fi loy le ba da bo ga wenga ya malenga nga ifo faiva o sa mo in the day for i on at to do le ba ya so ya maleta to a por kalabe buli buli eta waluga ya ile u langa bale tutua le ato was severe pestata malangi se yuli so alo ile day for i tambo en de day luas se fulu to saka wa to na ya tu ya a o anga le pele tua lo lo fa bai si ava doa tapu dia ile fai to toa tatala fo ile tua le si fai to toa ba isi fo ila sanga ma e momoli ile nga nga faftai fo ile sunga le fafe nga nga ya lui po de fasio pastor ane ai ba se fo I taba ma tu tua lava fa vai na le de nga wenga pastor ene sangala male fole tua le ti dale nga le ba so I fo pea wa fa ilangi le tuli nga sia ale sunga ya ene sangala pastor ene sangala alo so I fo le ti da ya li li asangala moli ele nga nga fa tai ne ya vandoa e tele o tau sanga ya o tato ba futa mala o luof silfai ya mafa wa wa ile o nanga mala tau tua ilo tato o tano langona ile fa maulalo ilu mole tua ya o ele tangata wa manatu mbayai mafa wa upea o namba wale ola bale balosi he fatino ai ya lea au nanga mala tau tua ile tato o tano ele o se poto o stangata ele o se balosi o stangata po sona ata mai mani o nanga vaa ole musumusunga le nganga ya mbele fa mdianga le tua mla na fa uunga ya ai e fa ya mo tangat awa a fa to te ya ile nga luenga au to uso tangata o ta to ye fo I ile nga luenga ale tua ta utele ya mai mo mo fo le nga fa ta il fa nga ino I ta to oni be fa nga luenga ale tua ile tele o dei tau sanga e momoli e fo ile savali le tua ile nei ala leo ile totele o fa fengai nga sa ulu fale bai ma ulu fa fuatu ya manato mboli boli mana onga le tudu ma momoli fo I ile savali le tua e ala ila na fionga pa ia nisi fo I o fa fengai nga walo asu ile fe iloai ai pei o nisi sa la tu fesoso di fo ile tapenanga o lo fo I tangata ile tuptupua o se tamata lavau, se yo o mai da batutua ele ngata mea nei o fafiefianga ma musika o le faso ele anganu, faso ele upu ele tua, le sunga le fafiengenga ya Reverend Lale Peteru ma le faletua ya Vini, ya masi o la ainga foi. A fafunga mai, mamori atu mai taele le anganga fafitai le tele o tausanga foi sa mafuta ai, ya matato faso I mea SS, awale manuia male anga I il lumanai tele le sao fai fi au male au fai ngarwenga tele le sao le au fai tua fa I tupu mai e o a inga matapa au male la tu tua fa bobodi fa pena fo ile fa fale upolunga ile babalu o le usoga ya tu buo mapule ile teibi tatu te e lau lua fesil fa I fo I I bea fai ale atu nu. Ya, mamori atu le anganga fa. Ta, ya ai, fa bitoa lava, mō ta mā matina mā tutua o le atu nu. Tu asina sina ia. Ya, male la tau fu I tāpua inga mamana, male la tau fa anu no ngā manu. Lo manu ia ai, ia fai vawalu ma ta mawhanau. Asa mo, ele ngata la, ia la tau lava ta mawhana wa ua whapenao na sopoloa le la tau whasoa I ta mawhana uba sa boa I soo se tofinga ma soo se ngāruenga o la tau whaiva mānaia o whaiva alo filiba e rangona I lau loto ma lau fatu ma lau tino le papa I mai o nā whabunianga a wai tele ia whanaua whanaua a mātua mātua ya e tele ina le mafuta ma le masani a ua vea nei ngā luenga upe o loutou silisina mai mal ya ua pei ai ua masani ona o tala ma aso uma ma taimi uma o le fasoa ma le tautua tu le atunu ua pei ai ai masani ma ainga ya ve mai tala na isi o fa na wi ato ina ma o ma tu ma te lo ni sa ve to le e ka umisi ia ia e misi ia nisi o tanga tolo ma tu ai nga pe a fai tatalo le to ina le ma lo ma tu ai ai li va ai a o nga lunga o TV nga ma le ma lo pengo te fai langi le nai ai ta u alo lo wi go a ele ma fai o na misi ia la tu talo sanga pe ia ko ke ma sanga o va bien oi talo fai ah talo fai a fa pe dai ya so io sa wa o wi nai le telo le sona malie a o ave a o se tama tala vo ile nga lu nga le o le fai fe au ta lai ale kale si a Yesu Kristo la po io a so nga tai o se tai bila sa au ta lai ai le mo tele sa la fai ma pu le ono o asonga fua umba, mātou te anga i mahi ai. I le taulanga ia pia. I le laumua i pēsenga. O i nāsa i le ofisa tu tōneo o mai le teimile nei. E va aia i ale e kāle sia, ma va aia ana faife au tā lai fi afe. O lo ta ape, talafa uto soloi. Ia ma nofo soloi lea nu uma lea nu. Au saulai fono tanga ia songa fua. Au te anga i o ile potu a onga o faya onga si o mātou tina. Ile kolisi pesenga. Church College of Western Samoa in pesenga. Na mātou leo mana usua. Ia, e olo le teimi mātou. E tei, o se teimi fia fia ile vava i mai o si o tina. O maha savali vali atu mana usua. Ia, e olo le teimi lea wha mawai. Ia o na, tutulu lo leo le tina. Wa tangi mafusi au mwhai mai. Ai o si au tama. O aso uma, ma po uma au te tatalo ai. Leli ia, ia e lo fatu ila au tama lo whaialo fina ngalo. Elda la vea. O ai se a inga, o ai se tangata na te asu se ipu vai, pe na te momori se mea ai. Ia, anga lele yatu le tua ma fatu tumu me ua fanga nga ole me lai e ma tua ma o failo lotu so se fale ma te ulu fale ia i mala uso ile na vai tau ele tala no tele ile i me ole sona fo ile a ale e kale si ale na tuli etu nei ma ua ma te oea oa oitangat ai mātou te whaasua i lea a inga o le ngafo le nuu o upu o le nuu. E wā peko inga mākua. E se a mea o mai whaife au i a. O whaife au i a ngō mai e. E mō mori mai le sāwari le kāle siepe o le o mai e a samo i upu ma taulangi o le nuu le nei. Ai o le au wala male mea na whaia e le tua. A vea le mātou taltala noa ma ainga nei. Masa ili ili le tafu e po feo ma iai a wā lātou tupuanga. O nai o lātou taulagi ma ngafa mewhapena. E moi fōle ata. A woita fifi. O tangata tonu ane i olo u ainga. Wa lewa na le iloloa. Iyo. A o iifoi. Na tatala i ele atua le faitatoa. Mātou te whiloa i ei matangata nei lātou te asu se ipu vai. Ioi, toi titi uma mōa le whanganga wā. O tangata nei, ea e lima vai vai. A o se mea lātou te whia mō whaife au. Lātou te talitonu o se taulanga osi e silsila mai ei le atua. Ia le mea lanai whai. Supo mboa ya so uma, supo mboa ya so uma marifari fo fea kusi lo matua o la au. O le ringoa lo matua. Wika fifi. La uma le lua la fumoa ya maua. Femai, ol popole. A uma fo le la fumoa. I fa solo me la fumoa le makukua. I li lua wae kusafa ilonga o makomo. We va mboa i. Se umaru. O le mela na tupu. O aso ngafua la au te alua ia pia. E iei ta maiti teito lua, teito tolua le a inga ma le a inga. Yanga le yani ya ya cha mbala usoa. Ai emu fole ata. E yai ngafa matu te fiso ta ia. Yo. Ona faile o ia ainga, moa o ma ainga. Ainga I, ainga I o, ole sinu o soso o tuai. Ya wa silsila nei la. A se umanu le mamau le mea sa maa nofo. E nofo sangone. A e tausi lo tūtau nga vale te alua nga I o. E te amata atula iele I vaipua. Fa solo tua I fonga sava I alu watua I lava. I fonga tuli fai a I se I tau le laitu. Wa e tu tonua la le fale o fai feau. Fa sanga I le leia ma le fale o lo le to ina. O le lua manuau. Pe mana tuo se tasi o te mali I sa I tono le mau tafono ma le pale mene le nava I tau. Na matua I anga le leia. Ia ia te mali I. Se umanu I le ngaru e ngale atu. Ai au tele I alu le ngaru e nga. Sa ufa fitaia le anga le leio le atua. Ono o se te maasa amato utupunga mai ai. O se tangata e na nau tele. Mai ole ute male fatu ole to ina lea. Ole anga nu ua Samoa. Olana tu malana anga I fanua. Malana ngangana. Ioi. Ia. Ua vea la le nabia. Ma fai mai ei male tala le mata maa au te le ialu le ngalue. Nga vai ioi. Awane ngalo I ate. Oe ole ute o Samoa. Olana ngangana. Olana tu malana anga. Ioi. Awao, I taulagi o le nuu o lea e alu iai. Awao, mamal malama, I fetu pupula o le nuu o lea e alu iai. I ke fiu I ke luaku malua le songa ngā faa mamonga. E faa oso mai mai lea ale a inga ya olu. Ai, o le mea moni. Sa avea le tū maleanga I fanua sa mō malenga ngana tau tala. Ia maleanga nuu. O le ki lea, na faa mea lofa mai ele utama I ate au. Na tatala ai, ma faa urufale le ngā luenga, ale e kale sia Yesu Keriso la upa iwa songtai, ma faa ife au ta lai, ito tonu wa maota ma lao nu umafio anga sa urufale I ate. Awa foila, e va ai maulalo ilo utou tala voutele. Ya na faa pele, o fenga kakaa kakaa ma kafao, ingi kamiki, Mai ngupia maka kikifa solo I fuwa I le kaulanga. O mai fai mai fusiua ma fai mai ala kopinge ma o mai. E soli vale mai ia fanua o ainga ma maota malau. Ai fate ia. Awa e fapea mai lole le tala aseto ina matua. Fo lele ina ua mai. Ia fai lauri. Ia fai mole mole pe mfai ona ulufale se I fai se tala ma. Tātou fei loa ima fai loto fo ima ua nei. Au fe, ma te sāwa le vali mai, le mā ngā ruenga. Ma ia, o mai, ia, ngā ngā whapeha, wau, tala tuk la fwa ia, a tō ina le nawai tau, wede kai kai kia, I meo whiwhi au, kalavou lai kia. Ma ia, whesa lua e vai, whesa lua e vai, lua fe mai ai. Ia, ma se ki, ia, e te ila le tō ina, ia, sau no ina. Pa ia mawalunga le mauta e fioi lau sunga. Ia, pipi ia tu iei mataulangi o le nu ulea. A wale wa ilo neile ngolo to ina lea malona tulanga. Pe o se fetu pupula ole itu malo po ole afioaka. E te ila le faalongo le to ina. O ina na matayo na sui le talanoa le to ina. E ese la le to ai ngā levo le levo le to ina matua lea. Ma nei fai fe au tala vau la iti ia o wau nufale. Ai faa longo atu. E ese le faa lo alo lea o lo avatu. Mo mori atu ai matau langi o le nu uma le itu maa lole nei. Ia o na nofo lole o le to ina mafasile. O fete lu o mai e. Talo fai lo sunga ili I fai fe au. Ia fasile au tala vea. Ia la wai lo ai lengua. Ele tau fai lole. Kau ki yo, se mātou te māo le isi tū yo I sa fotu. A mata ala ia leo na suinga mālie. O aso uma. Ua pei fo ilele sa te te e maile toi ina. I faife aku. al mele o iai. E fia vaai pea leo runga lii ma le toina ma le la ainga. I faife au. Ua matala. Ioe, ua matala le fai tatoa. Ua matala foi ma tatala le vai fale lea. Ioe na, na maua ai u ainga. Mau e mau papki songa ni seo mau. Awa ele ise au ngai ke ka atono e ke fea lua i eile ngu uma malau kala inga. Ele ise si e ke faa lili winga ma papki so inga. Oko kai le matau tia le anga le leia le atua. Le mea lana tupu. Na toi faa foi le anga le lei i a inga nei. O a inga lo tinama, a inga lo tamana. Mau e lunga o ngā lue ngā le atua. Toi titi ale ise nu utate le tala iai. Ele mau aini sa utanga o le aingo lo tinama, aingo lo tama. Ma osi osi e a le nama, le nā whaingama, ma le nā wā le le. O ta maiti la iele o a o onga wā e lima vai vai le aingo. O te alu uma ila umalanga le alu ia songa fua umalawa i. I uporu. O te alu ma ave ta maiti nei. Ave sa oa i ole potua ongolo utina. Sa ufafa iye inase i umaleleya matu uole levasenga lelo matua. Ona alu leo malo utina mauta atu ilana tavale avelfale. Wala uatu maitu mua. La uatu isala maisala fai ele tele o tamaiti olo. A inga iena matu ufei loa iyo. La haiti. Tai fitu tausanga, tai valu tausanga, tai sefulu, sefulu lua. Ole aunga ato le fa moy moy mama ola fa naule ola fa naule al fife al do le wo sawe mo moli atu yuli ba na nga le le ifo ya ta umala so le ngalwe ole ai ngale maki ai mo maki ai supo mo ale uti ilo fa lungo tu e yo ta tu so tanga le wo sa ma mai fa na ola umai la umai wo tu mu le mato ai ngai mota Yoi, au mai la ta miti nei o la iti, lai whalo no longo mai wai pe o sau whanau, ia ma o ni uso mani tua whawhine ia tea. Fasini ta ngata le warot, male nuku. Ai nei ta miti e tumu tumu ai le aingo le vea ma, so alo wha pale i mota. Fe mai le tala asio tina, ia o whanau a elder le vea lai tala, o na ainga manai o na teia ma. Kale me lale sa foi le matu tina. Foi a maita maiti nei. Fa a o onga. Umana o onga. Wa fa a u le lei mai pesenga. Ta pena ta maiti. E o le misionga. O isi fa misiona. A u fo i mai le na. Umana fa misiona. A u mai ini usila. Fai a la to fai poiponga. Ma o onga ma oi ma. A tina e o lato wainga. O se tala matango fie le nā mea wā e pei o le taunu unga le nā o le afo inga luenga sāwhai. Ese ese o awala e whaamanuia mai eile atua. Ma toi tau i atu i lato nā alolofa mai. O tangata lānei. O uso matua whafine ma le whanaulea na omoia mai. Le itu o le motu ma le itu o le motu. O tangata nei ua avea ma a inga, ma vāla lata ia teo. O te tango au iai, i mea te tupu ala ua inga. O tangata foi nei, e mua mua wala au mai. Sa vea, e lero penale tau tau ai au, pe tau au o dad, pe tau au o uncle, polo a lava le toa inga tau e tau ai, a ua mafana le maftanga. Dale fala ve lave le na tu lai mai. Dale me le te fina ngalo e fai. Le lofa fa so le nao le tua. E sa oi le upo le tenu. O sa boa o le fala na fofola. O le a inga e tas. E feilo a i ulu o ngafa. E feilo a i fo i u o ngafa. A le na feilo a i. I le tala le leima le o atunga e fai le ngalo e ngore fa amisiona. Ia le nā, le whaafunga tāpua i mai a Samoa i le teleo nei tausanga a eise mea o ngā, na e mō mai a le i a tau sa vea, i a teo mau, A fai e iai se sa vali e tā ua, ia te oe, ta oto atu yo au tafa. A o le taimi e luta luta ai le matangi ma le ngātai fale. A e te iloa o se fautuanga ma se tima inga ma se tuua lalo o le te umau yo au tafa na e maua mai ale a tau se vea pesta. Taimi le nai te tango ai e whao ngā ma e mana tuai. Le tā mafutanga ili tele. Ola na wenga lala utala. A ise mea sa e aki ngu oi volele asa vea mafa isa vea mau ngifu kulimang. Ole kauke keke a au kako kari e. E te sila fia seo manu. Esa le tā uo le mafutanga. Tātou te te te alava. E tātou te le fatofa. Ala eta tu te talie ma foi me fi fi ya ma fa pena fo io na moa ile nganga fa fita ile tu ona ona me alofa ma ta lo fa tu ile ta tu nu uoli lo ta po i mai ina ai fo u fa ise ko a fa ise ko kai kasi ma fanga fanga ile ma lulu le sunga ya sua ya a le sunga ya sua banga na ne mia ya va perfo i afamasanga ata o leuso ali fai fe au ya me a ma auto u ma ina ya lule taimi o tau a fa leo to swa fa ya na o to sile fiele ne fa ftai i le tato maftanga le tele o taimi ya ma le tele o aso ma te sanga talo fa tu sua a talo fa i lo uso ya mulipola Wayne, ya yeah, male tato fa ili ole mapu iti nga. Yo, damo le ainga le tai, amalo fa yuso. Yo, faftai mo le maftanga male fa alo fo ya tia, so se mea tato te ye, e mese ne ime o fa fifianga. Tasi lea vaenga ta ua te leo, la usavalinga, ole fa fifianga. Tele o le au fai pese ma le au fafifia. Ioi, o le au tale nia le atunu. E le ea se si o tou tatou te le imilitino. E nei mea amata mo le puni ala vaa se yo o le tia maa. O mai I le fionga ya asuao Felice Mikaele. Te mana tua lava le luafes fulmal fitu. Ina ua tu la lata o le amalo lo retire le afo itamali. Malau mai ai. So vea, fa mole mole. O la u fa fifianga muli muli ale dek. Fa tu ea, wale le va, tu li maa o e fa fine le au wala. Wale le va, I fa inga fa fine le, la e retire malo loi. Fa tu narbe ke finga ngalo ye. Ai fa mai le ala tango moa. Asuao Felice Mikaele sau ole au retire ole au malolo ya no fatu lola ile ola se me olo o ilo finangal mai sa fai o e mafonga le po ta te va va lua e mo moli ai ya le sa fo lau ole ole ato si yuta e fa pulo o malolo retire ya va fonga mai ya le fionga ya aswao, ay antu walo foi, o atumua le malama, ya fa pefoi le po iye ya inga lua, le fonga le ala taua, ya fa pefoi utai le uo ma le malu le fa le tolu. Ya, e fa pena foi se le ngona, e le fa pela o le asisi foi fa tili mo le ae, e oi, e le ae, o lo tu pele va o le atou se ve o le tamo le ainga le tai ingatai, e saundi e folau foi. A ele fa pela o sisi foi, ma sisi ofe, o le a si I uta le ba. Ne ai. Leo, na le si I a ili mai le si o ngā sami, le si o ngā sami e toi alo e le ba o tato. A talo fatu, la ufionga, Mulipola, Wayne, ya emese le tato fa ili o le mapu iti ngā. Aftai mole, fa yuso male mafutanga le tele o tausanga o mabai. Le uso ya se yuli Willie Yandol, ya malo tatu ainga. e vaiala ma fatoia le manu aftai mole langulango sua ile tele o nei tau sanga e tele ia ai o le fuia tau o tele le mele wa le o te vavai atu nei o lo ia ile fa moe moe o le tatou au la kapia vaiala ioi Wayala's rugby training o Papatoetoe rugby club le na lo fa ia ia solua ma so tofi o le afa o le ono ia fia fi uma ia le fa tino ai ia le tato ko le ninga na fa malustino tapena i tato o le ua amata ia le tabu sanga ale au kilani sa moa o le ua ia fo ila ma le tato pele stene o le tato au le na la kapia Wayala Ya ole plestene o fonga mua va a vitale tasi fo itama fa nau ilonga ole tato au le man sa mua ya fa per sul lima mole taito fitu ole tato pulenga le wo yai masalo pe te fa fonga me ti le fieni si ole vang le ole tato nu ua fonga mua le management pulenga wo yai le sunga ya le ye Stephen Beetham Le voisa verma foya onga siampinio le taito fitu ale manu sa mo le tele o tau sanga. Ole sunga ya nai o rana, ole sunga ya mailo se yuli Willy Yandle, ole tato coach le we, ole tato fai onga le I se umanu.
1: Yeah.
0: Ole to fa ya namlo ulu, fo mai, tamo doc, Yeah. Ole tato pule, Ole sunga ya famu ina Teresa. Ya. Ole tato komiti atol na lpulenga. Pai pai tele Edwin Fido. Ya. Fa perfoi le sunga ya Lutu. Ala tawa. Ya ma le sunga ya Robert Akui. Anyway. Ole tato. Dele leva ne ina amatale. Le season 4. Ina amatale aso sfruman lua. Ole masina. Le walons. Never fought love with one. I pay a less a loose full lua lena. I'm a tight, no wing alarm. Olea so. Tona ilena say my bio to me. Yeah, tell a lola poing of a cupaca go less. I lay your talona tell of winaman real tattoo. Ah. O a riri park imangele. You're no fung of my son, 11 and I'm. Alela te fa ya tul tato nu umota o vo yo na o waiti ma plaki ole ole aus a o lese me wanga I e tato waiti ya on tato wole nga te fa ma popole ya le tato au tato au ya matasi le au va ya la mo mo ta ile ne to sanga wa le nu wa tas Ba ole se fa si do manga polis. Ta tro fo ya onga. A o si si fo if your sponsor ingal kaku. Wa malo lo to al fion ga lo li ya pe to belief. So alo le ya tau Romney Lavia. Ya mo malo lo ko ya fo imaltato. Wa ya tal si ya. Ya taulu taulu. Ya tafa se fin ngalo. O tamata alo tato no wale ato ma ma popol terminate. O nga tei. O ngātei, ngātei tapu o tota, o tātou malai whaitaulia o wā lano niwe ma tapu o tota ma li malai whanfatu. Ia, e tāpena e le tātou au e tasi ma tātou tapu o ia, ma maua le nganga whealo whani e tasi I le tātou au. Ia, o, nai tala nā, ai, e ile mea matau tia leo te vātoe nei, ali, On ole malo longa fo ila retire ale fionga ya pesta no mea simi tate ya tasi fo le dei te mai tae ole atunu boloa lana tautua fast full valu tausanga I le ofiso le parbia ma isi matanga luenga le tupe fapena fo I le matanga luenga ole avea ose office city o mata upu fa vao malo po le vai fafo trade fato inga and foreign affairs va penafo le treasury le tele o tausanga ya le wa ma lo lo man ma lo ya malana tautua fo isa tausia li I ai le komisino o tupe maua le tunuu mala fonga ia vai tau, Commissioner of Tax, le fionga ia le malu tate simi ua mala au fo iai le tua ostasi fo itabali ima, o le tupu ma e fo i o le tatu o tunuu na fa mawai atu iai le neiva yaso. O le fionga le yamba yava yula i toma. Se tasi o tabali tatou te la iti fo lava fo fonga mua, right. Tatou te wha lungo pea i le swafa ma le tautua nei tamali. Ma ele mawhai o na ngalo ai i latou, i le latou au nanga, mamata ngā luenga ese ese, sa tautua ai i a Samoa. Ia tafi mana le whai ngā malanga. A se langi fo i whasino i le fionga i le maiawa. Yulai toma, malana tautua, le faletua, le no whaalo, a ingari i a ingana lua o Paolo Mangafa Sicili o Paolo Mangafa Ninili, a ni langi tapui fo i le fionga le maiawa. Ia, ta maisele anganga le tua, i le whanau ma le a inga, ma le faletua, ma i lato uma. Ka fitai, ta iaile, tautua ma le saolo tau tamā, o le tamā fo i le atunuu, inga luenga ya ma o tu malo fa pe ma su fa pe au te lo la vai le mfai ana le fai ai se state funeral e po se moli mau fo ia le malo ile au o nanga ma le tutua a nei te mali ya ole u te ba ba ya tu u a mai ona tu la ilu mole fa msinonga ia le sunga tu le pa sai lele mali le ngoi ya ma ua toi tatala i tua ma yele swinga fo i lele o ai e inga lo tatala ino o ye i tua variation of bail conditions ya o le nala ua tatala langa le sa uni ele to ina ya siasi ele mele matai yei matai sili ma yei na chief master chief of Papua ya ma we va funi ya la ut tala ya lutua ono la foi fatal tali mba ya ya ya ingole chapi pi mai oi ya australia ya la tu tali ona manuia ile la to foi a pe yo fatu mau pe yo na moli anga na ol mole fa so sa ma le fa pisa pisa o Koma. Vato va ai ele me tau tio le fa sa moino o meo mene yo o afu yo o moli yanga fa sanga i sitoina o le mole fa soe sa mo le fa pisa pisa o mo le tau fa o popo e mo le tau fa lenga ya o me nana mo le fa msinonga a le me tau yo la la vailo o le fina o tu va pe te uo sola tu le pa ele toi fo imai ya lan to foi alta la tu le pole no fai me yo fe ama ku su sola ele si yo ma ku sola si spang ah ama ku wo ayo skali am pa pungi kingi ma ko yo mai ya mo ke o mo ku su kupe yo la uri iam o le si me ma tau tia le tu la mai nei sa mo se man fa te le le mele ta o le vandalism Tale pe fale. Fale anga mea. Wa vai le leva nei na fa mana ia. Mana tua fo I le malai fatu o le malai fau le nā le I le I le awala sa vali fo I le le ngata I fale ma lunga mai o tala fatai. Fafsanga I tonu ama le hotel o le tānoa. Tānoa tu stala. Ia wa fai ei la meo suingi ma meo tāu penga fo I le ma me fase e ma tā fau I tamaiti. Ma avea foi mano fuanga e mapu ia I le tunu pe a fai fia malolo ia e tani e le suo I le audi. Se va vai lea. O mano fai fale o o mambia fa pena o no fuan no fuai. A e o aku foi kalepe ma fa lea. O ai la tau te foi a nei mea. Ma o tatau foi o na fa tutu o e mani meo ni camera foi. E le bea leo te mana o tate o e fai li. Lea foi o o mana... Anga I mai ia se tasi fo I o tangata. Ma tauti o la uo. E malanga mai lai lea tu asia. Nā te fia maua lea vanoa. E camera a toa I ia lea tunu. A ia matua e camera a toa la le town area a toa. Ina ia tato maua iwa al mele wini. Tinga au na ia ili tangata na te iloa ma va ai ili tangata lea. Lena faa lea ngase mea. Ai leima si tautala. Se longa lova la e fai camera surveillance and CCTV footage all around the town area. Ona maua lola ia leo tangata. Ma ia ima se no fuanga tututonu fuilea. Ole ai ai a tangata la tau te controlling your CCTV footage 24/7 los full fight to la fit was sur vaya sur libre se fulu mon tupu masino le tousa oi la fu yo vaya sur tousa meta wala le na au yo le o no le tatu temi te fia lu a fu vai le va ve o lu ngal los full billion le ata malo lo retire to ira wo kama nguye le 24 million le lotu. Nungo minga kere usu maika wakto mangtau. Na sangi lau kongkalake I le mele. Ya, nana tala le suango le vatele. Ai le mafoy na ngalo o Samoa I lo lotu. Ma lewe, mafau fau. Ya, fa pe na foy le ufa ingalwe nga neima le pulenga. Peo na ufa yatu. Le I tu savali. Ya matu u. Fa po e vanga ia le tātou maftanga ua loa ioi e fa eo le ki ngā o kou fonga ki kireo mai a le ki ngā fo I o ka ika maka e atanu pele Samoa ia e le ngalo lava o I le loto ma le fatu tātou te feilo I pea e fai o fo I le tua Mercy City ia O le tātou wai ngāre nei, e o mō mai, o mō mai. Ia ai leanga ufa fonga lea tunu. Ua, a ngā iloa, I risi fō I tautua. Ia, le fa ua wina o lea ua ranga. A lofa tele I lea tunu, fa mangalo fō I se leo, ma se fa le tonu, ma se fa fiu la vale o le I atau sa vea, ma kalu I aku ai o kou I isi kaimi. Iwa e fa pe ngāre mea. E alo, kare na vāwhaku yare nei na. Ka penga wha lei mai a ka whikau I lea wala. Ngai vāwha ai lola I le maari. O le atu nuu ma tātou tifi ngai whai. Nuia tele, le au whainga luenga te tofia le atua I whata whaitau la ngai whia. Nuia o tō whaiva pa ia, sa le vi. O tupu mai e o le atu nuu. Nuia fōi. Lau tō whā. Ia wha pia fōi le wha whaleu polunga. Ia mamau, matutu mamau. Ia lau tō utu. Ma ia ngale leile atua mamau le launga. Wale no nofo o Samoa. Ilona vā tapuia. O teitai o le malo le atunu. Ia mai lau fionga le a mamalu le malo mal masiofu. Apena fo I sui o le fono o sui tō fia o utu faletua. Se I o mai I le fionga le li pāremia, le sui pāremia. O le fio I lau fionga le fonga fitalai mo le sui fonga fitalai mo utu faletua. Ia mai se fo I le mamalu o le kāpeneta. Ia fapea fo I sui mamalu o le kāpeneta lango lango I a po sui minister. Ya yeah, mai se foi ya yeah. Le mamalu o le fono usu ma le pale mene a toa o le atunu le tafatolu o I tu tauangai o Samoa I le pale mene fa pe foi I le pule fa tonu le fionga le pale mia mo lo tu le mai ma tu te talo mo lo sui fua la le lei ma ia utu pe le selefo le fa utanga Ma utu pupui na fulu le senga. Mai le atua. Ia maua lolo te tele ma le malosi. Ia tali atua I mea le ti apolo. Ia lava, papale ma lava tutoa foi. Na ia faua wina. Le lofa I tangata. Le lofa I le atua. Ma le lofa I le atenuu. Fafua loa le soifua tautua. Le ofisa o le fam sinonga. Na ufionga ile Famsin Sili. mau malu au tafo ye li mta mai ta yo le famsdonga le officili la usunga le pali tele ali famsino ma ila to le au fatonu ya fa perfo e le malu le famsdonga o solinga tu la fono ai mai se le pelestede o famsdonga fa nuom swafa o le mautanga se ngase e si mai u ma yai le tunu yo la to ngase ngase Fa'a leanganu. Ya, fa'a perfoi le fa'am sidonga o soli ngatu la fono. Le ofisa o lawyer city, le ofisa o li imta mai tai, o le sosa yete o lo ia ale atunu. Fa'a ululunga o mata ngaluenga le malo, le ufe ngaluenga, manatua o utou o ma'a le fulia o Samoa. E tua ia te utou le malo. Is also taimi ina ia faya male abi o tonu lau tau tau tonga male fa maoni le tua maona tangata nuu o le tunuu atoa o Samoa ia o le tala na nga male nganga falalo o tatu ainga pulenga mamadu o li mifoi pule I tonu o nuu mafio anga ma itu malo ia iai le anga lelei o le tua ia pule male ami o tonu ma uafo ina I faya fa itu au Ia fai unga e faya I tonu o nuu mafioanga a ia maua le file bu matausia le fealofani. Ia le tala nena, le ngang fa'alalo ilo tatu, tunuu sambolo alala mpapa au ia tunuu mamao ma tunuu I fafo. O fea sa e bau ba yele.

0: O esa uni malanga I Samo, maratua lolo mana ring so solo o maua I so say tua inga ta avale e talafea ngai mau mana onga. E ma fayura pikila ta avale maile maleva lele fale o lopo o fangalii. Fa pelo tato o fisa au tu I ala fua. Pe mo moli atu fo ili fale tali malo o lo e fa mau tuai. Ai ai ai ai inga fa abitoa. Olo ye ye tato insurance cover e te fili fili mai ai. E nani itupu se fa lave lave ai olo o ye ile fa amama avenga. Maratua lo ye ile tato account in New Zealand. Pe lafosa o fo ile moana rentals e fao nga ile Pacific Easy. E fao nga ile credit card. E fa atino ile tongi ina o lo sa. Mori si fa mtalanga vala au le Pacific Easy ile o valu se lau. O tasion ono. Po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Po le lua fitu ono fitu iwa valu fa. Talo sanga e transfer o ile moana. Pe asi siane ile tanto Facebook o le moana rentals. Po le upenga ta fa ilangi o le moana rentals.com. Moana rentals o laupa anga e taitolo ina oe. Awe malanga asi asi I Samoa.
1: Wala tamaili asu fa pitoa o tama. O lau fale ofu fa moe moe ina o le tā noa. Wa lava ta pena mo oe mam ma le whanau. O le a mawari pa o mawala lo o fu papa. Maua of tino mai le lua sifuru tā la I le lima sifuru tā la. Se fulu pa sene pa o waifu siwa, maua o malanu ese ese. Susu mai loa I le tasi lima iwa o ne hanga mo. Te tala mai le asu ngafua anga I le asu to nai. Awane e misia le whapitoa mo le asu sātama a le tā noa, tā noa, tā noa.

0: ia manuia le millennium. E tele mea a fia ile faa manuianga le nei, o le faa mabae ile millennium tuai, ma le faa talofa ile millennium fou. O le faa manatuina o le lua afe tausanga, talua na soifua mai ke riso. Ato ai ma se sa idinga o se faa sinoala, mo le millennium ua loma. O le fesiri tausisi, o le ale faasinoala. Tele mafutanga te talo, mafonotanga ale lalolangi. Faapea i foi ma le pasifika. O lo faatutua i fina ngalo tai tai. I le fesiri, o le ale faasinoala. Sa ou awai se tasio nei mafutanga i Wellington. I le masina o se tema, i le tausanga o tuana. Sa ou faali ai, o se tasi o faasinoal, e maua mai tala o le vavau, ma tala faasolopito o Samoa, ma le Polinesia. Sa ou faamatala inai, e tapu le tua oi o le tangata, ma le la, ma le masina, ma fetu, ma le sami, ma le ele ele, ma la au. Faape ai, ma manu o le ele ele, ma i o le sami. E mafua, ona o le ngafa. O le tapule nei, e fatonu tonu ai le tua oi, o le wafea ngai ai o le tangata, ma le langi, ma le lalolangi. O le tapule nei, e fatonu tonu ai le tangata, ia faao ngata tau so o se mea o le langi, ma le lalolangi. E sai le tapule so o na fai, o le fatau tala, e sa ona so ona tale vao, e sa ona so ona fangota le sami, e sa ona sopo i le tua o i tangata, pei ona fai mai le timai, ia fo i pe apa ia le pai fualanga, e fai nga tale ali i o ainga. E muri muri nei ona o mai e fa pitoa le ata mai i le sio sio manga ma fai mai, aso ona tale vao, e a faina le vai, e a faina le ea, e a faina le lauereere, e a faina le tangata. A ua leva ona tula ia le tapu o le tala o le vavau, a Samoa ma Polinesia. E muni muni nei ona o mai e poto faapitoa i le sio sio manga ma fai mai, aso ona faangota le sami, e a faina le tupula ia o ia. E a faina me ai, e a faina le tangata. Ai ua levo na iei le tapua le tala o le vavau, ma le taritonunga faa le loto o Samoa ma Polinesia, ai le itaunu mai le tala le lei. Ona ole millennium mai faa sino faa pitoa i a keriso. Ole a se faa sino ala tatou te maua mai, i le soifuanga o keriso. I le tua oi ma le atua o loo faa matala mai i upu nei. Aua nei faia loo loto, ae tuu loo fina ngalo. I le tua oi ma le uso atangata o loo faa matala mai i upu nei. E le aise alofa i siriatu i loole nei, o le na te foa ilo na ola, mo lo na uso. O le manu malo, e sa idi i ti ngā. I le tātou alo atu i le millenniuma, o le fesiri au tūla valea, o le a le fasino ala, e a mata le tali mai le upu tua oi, pe fa pe feo na fa ton ton, lo tātou tua oi ma le langi, le la ma le masina, ma fetu. E mōli mauina le neimea, i le tele o tupe, o lo o alu i sue suenga e fasino, i le vāni monimo. Pe fa pe fea ona fātonu tonu, lo tātou tua oi malesami, e le ngata i le tupula aia o ia, ai fa pe ai ma le toa sao le sami. Pe fa pe fea ona fātonu tonu lo tātou tua oi, malelau ele ele. Awa tatou te iloa e a faina le tangata. Pe a sona fata ma ia le vao. Manu felelei ma manu fetolofi. Fa pe hai malelau ele ele. Pe fa pe fea ona fatonu tonu le tua oi tangata. Pe fa pe fea ona fatonu tonu le tua oi ma le tua. O se taimi e fa sinoala le tala o le vavau. O se taimi e fa sinoala le tala fa solopito. O se taimi e fa sinoala le sa tauro keriso. I le ngangana Samoa, ia su e mai le aunga o aute. Ia fili mai le ute o fai ngā mea. I le ngangana le tusipai, o mea uma ua mōne. O mea uma ua tau leleia, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mamā, ma mea uma ua mata ngofi, po o se tasi o mea vi ia, ia utou mana tu natu i ia lava mea. Talo sia o le afa o loaina, i le aunga o aute, ma le ute o fai ngā mea, le fōlau. Ai faa sino ala le mea ua moni, le mea ua tonu, ma le mea ua mata ngofie, i le mile niuma ua tau afu. Ia manuia le mile niuma.
1: Talofa lava, o le

O te whawhiloa i tātua tino o mai tātua porkalame o le āretole ola mā lō lava le soifu manuia. O le tūsia Ioane li mārwhai upeono e whapea ua sila sila atu Iesu i a teia o ta oto ua sila fia fo i ua loa o na mai o ia o na whetalai atu lea o ia i a teia e te fia mā lō lō ea. O le upu mo o le asole nei o le whesiri a Iesu mo o e fo e te fia mā lō lō ea. O le tusi fai tau ua e mā sani le tusi po le tala. O le tala i le ta e lenga fo i le petesa. Vai mai e te le tangata ma ma isa ia i fai tali le aso e ngā e pua i le vai. Ia e leo iesi fai mau maunga pena tupu le mea. Ai o le tala fai mai e te le tangata ma mai. Sa fai tali tali le vai lea. Ia e leo iesi fai mau maunga lava. Penga mā lō lō se mai. O ia mai sa fatali tali ma lele ila lo le mele nga e pu ele angen. Ai kasi le mai le anga ma lo lo. Ma ila le anga fa matala e Ioane. I le tangata le supa e tols fulu valu tau sanga. Ia le tala fai mai. Sa iai o ia i le ta elenga. Fatali tali e le tala le ile angelu. Sa we nga e pu le vai. Ia e ke ua laku Iesu. Ua tau atu e Iesu. Fai mai wasila fia e Iesu. Le tangata ua loa ona mai. Dolus furu valu tausanga. Lealanga yelfesiri Yesu na faiyai. Ete fia ma lo lo ea. A e faalongo lefesiri pe ike kaku umaka ku faalongo lefesiri Yesu pe e seo tatu la mona. A wa ole membongi lama. O lae yei le mait ka elenga lea ipekesa. O longa mana onga. O le fia ma lo lo. Aya Yesu. Fa makai se anga fesiri a Yesu. A tonu tele lava mafu anga. Ai ilo ula ngona ile kala Yesu ma fesiri e mangu fo o tangata uma e le o tangata uma e manga ngao e malo lo mai o lako mai ma o lako vai vainga o isi tangata leke vai kuma mai kifa pele fia malo lo ale mea o le fia fia e mai umi o wafo ila a e mai e ulei saufe au faya ke le alu e ke fai ngaluenga o aso lava ia ulei titi ke ilo lo lafi se mako popo fo ia se ngaluenga fai nka o fonga ma ilo les falei a wa fo ile ala ngu nga oke ma inga ia awa nge iwa lu ke nga lue e me ia la fa ye u so yo nga lu bu e ai ma nga ile ma il fal fa pe na fo ile ale fe si de yesu un fa ile ile ete fia ma lo lo e a wa ile ka nga uma e fia ma lo lo mai ma sa ile to ina nga fe si di ile si fa fe a ma lu asile fal ma asilo ma la kula ma er ko ing ni la kula fe fe au fa ye ma lo ale o sa i ma la la fa pe ye le fe fe au ka lo fes ko ing ai wo le vanga fi ma lo lo ai fe mai ta la le ko ing a ke ro ri pas ko yo fi fi ai lo ma i lo ke ma ye fe mai ka la fe fe au ai se au fi fi ke mai u mi fe mai ke ro le au nga lo ma i le wo ma wo le vanga o ke ka la mo ai ke ngi fo ma he vai ma ke ngi fo ma no no vinga ele o manga o ma lo lo ai o manga o mai pe o le fia fai kengi i teine fo ma so le fai la le fesiri fo ira le mo o e le ngai taimi a kongu e ke le o mai se mai fa pe na ai iai vai vai ngolo wo langa ngai e ke polo ngai mai ai lo wo lang o le fai la fesiri aku Yesu ya ke oe e ke manga o e ke malo lo mai le mele na ke lo e le ma fai nga fa malo lo Yesu le vai vai nga ma le mele nga ke polo ngai pe a fai e ke le makua man akri ma e malie fatas ma Yesu e ke fia malolo so le foi la fesiri mo oe o le fesiri a Yesu a fai o ise vai vai ngofi a ngai ma oe loto le fa ma ngalo fesiri a kufo Yesu e ke e ke manga o e makua ave ese le mea ngao le loko ki nga le fa ma se ilonga e ke malie fa kasi ma Yesu ave ese ko ama fai fai nga ave ese se ilonga fe te manga o a fai fo e polonga i trucks me o ava malosi a fala au fasainga se ilonga la ve ke mali e aves fa ko a kamo fo yesu fai me nga e ningi fe sidi mo mo twa yesu ye ke e ke fia malolo e mo o fo la ilaso le nei o fe sidi fo nga mo o a fai o yesu me o e polonga ai se vai vai nga o e a fai nga ai le mana ongo Yesu ia malie a kolo loko mai fa peifu Yesu mo ule la vailing he mea yeah. Onga kango lolo Yesu fa malo lo oe ili aso le tua fa fitai
ele mafai e moni ele mafai nga e ave seinga i lou lava finangalo mea makou ke polongai se ilonga wa makou malie atoatoa ma makou mangangao e ave ese maumatou olanga. Wa tai Yesu. Amen.

0: Elo iai ma ulaka pia United States o Amerika, o Chile, Kanata, ma Uruguay. Aulumana iai ia taa longa taa mo ia ulaka pia o taa tu usino u, wa faa ilo ilo ofisa sini ole pulenga le laka pisa moe le leichua New Zealand. E ono feilo a ilo taa tu usino u mani a ulape, pe a le talia ele malo le tua lalo le laka pia le rulangi. E faa tino se ilo ilonga po se review, ile tu langa olo iai le taa longa laka pi I Samoa. Tala iyo le neyaso, saifua.
1: Pui pui lo ai ngai le tau malulu, au e te faatali. Faatono nei loa lo tu yor fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe I singa singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo I singa singa se tau manawa. E ma fai o na fai e fua lo tu yor fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tue fai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia nai lola tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

talani mai aotearoa ni sila molo whaafunga mai. O le tamate ai pese amerigala au loa i tua ingo musika o le country, Dolly Parton, e whaatolo na malanga mai ni sila nei moa na whaafifianga whaiai. Paule wano se atafia o ia mari whaata wino sana whale aotearoa nei, o no le mamao tele pe a malanga mai le late le luas furi tula e malanga mai ai. O no le fifia tele o Parton ni sila, Mafo Fawai Fatawina son of Fala Ine, Pione Fadia, the Mekasini, New Zealand Women's Weekly, Little Wafim, a little for Tolu. Or to sang I have Fabs over Sufit to Samalangaway, New Zealand, Malaysia, Pesilonga, Amrico, Musical Country, Kenny Roger, Molila Malangata Milo, Fafifiang, as a fighting white or the islands in the stream. Sa whaariai Parton, ilia Mekasini, iaso sa maroloai mai nei whaafiefianga ni sila. Sa whaafiefie tere e mātamate wa inga mātango fie le ne tunu o maavea mtanga te tūrisi. Mai e tā wai sa whaafie tere e tangata o ni sila, whaafie e tā mafa ma mea umai winga I le tunu. E paura whaafie tā ulia mamau tele pe amalanga mai ni sila nei mai Nashville, Tennessee, le stete saute sae o Amerika. Ai uila vai lema mau ai sa toi tali mai Parton ni sila nei le wafi su fa mo sana malanga ta milo na oia le sa toi fa o popo le sia na fa alinga e faia e au kilani ono le anu mia uma o pe paul fale o Parton le sidi mali tolu wafe ia pese sa tu sia e au fia ma pese la ulo ole I will always love you male cholin sa mali ule asuna na fila vars fulu ona to sanga. O le tue pipoi o le fulu o le awha I fua mo tu mikila ki uma I lalo lima tau sanga le mātu tua am tu mai le tau sanga fau. O ta paina e fua mai alea tue pipoi na ia whaatpeina a toa. Ia unga o le fulu o le tau sanga nei wa mafuai se oso maulunga tu mai ke mai. O ta mai ki lalo le lima tau sanga e piro sili ato na maulunga le whaatulanga na e tau fia I fale mai. E patino le I tu mai ke maori ma le pasifika e a fia le fulu. O le tamantai fau tua sili le kampani mo vai lao whaafu mai ale Farmac. Adrian Martin sa I whaalia. O le swing, o lono winga, o le isi silia ma le lua se lau onas furuafe tamaiti. O le ama whaia na whaia tui pui ele intu tongi le isi tau manu lu. Ma ile maa tu e ono maa sina se iauri ele tai lima tau sanga. Sa I ta uai, o le aaf so soani e pui pui aito maiti la iti mo la tu ai nga whaasanga te fulu. Ma tui ki te aia fianga tanga lau tele te fulu maa sani whaare tau sanga. Fa pea ma le lau telo whaati nonga ar soi fu maa loina. O le teminei, o le tui pui pui al fulu e pauli teime fai ai ele isto tongi mo te mai lalo lima teo sanga pe a fai lea e tau fia I fale mai mai a fia I fatafata male maa nava. Ai po le a fia I fa mai e peor mai suka asma ma a fia ngore fatu. Ai o suinga o yei nei o le a lefe teo I lea mari teime le pipisi o le fulu o le nei teo sanga. O a fia ngore so ona puputa e mafu o mai le tau mo mafa pe ai I mea ai leanga po junk food. E mo fai ona pasi atua I whānau e te wala atu I swola po sperm. O tamā, e tu sai mali unga o suasuanga fōn. I wha maumaunga mai nō whanga le Liggins Institute I le University of Aokilani. O tāwai, o mea aia a ye tamā inisio mata upu e wha ono mawhai. O na tele atua I se awhianga e pasi atua I ala atu whānau I le puputa. Na I lo mea ai wha pēr tā mawhai le tū pāo tina. O le suasuanga, sa tirutira I awhianga o mea I leanga e telele suka, telele ngao, sa whaia I sumu sa whaafana na wina maa lato whanau, a wha solo ina maa tuane. O le li fōmai Dr. Ben Albert, o le fōmai whaapitoa mō tamaiti, ma le li suesue senior whaapitoa, ili no fuanga le Liggins, sa I longar porkala mea le checkpoint le Johnny Sheila. O le suesuenga sa tuinai nei mea I leanga I sumu fafinge ma I sumu poa, ese ese, o na tirutira le iai I onga. Ai sa la tu va ai mar fa te te ile ai ni sumu mo failo ai o I sumu po e ai ne me ai leang ma pasia tu se afia nga umi e la tu fa nau mo o tu ai ina la po po la la tu ma wai a fa ye ai ile sumu po ye ne tu ai ngome ai leang e u la vola tu fa nau ele I tong fiki a ele le tong fiki nga fa ye ai mo fa fanga me ai le yo la tu wala nga to ai e tu ma u la vola po po ka ma ma fo kingo telele nga o tino Mali toto mawalunga. Whaaria Albert, o li unga o le su esuenga wata wai o stamai tite whanau mai isa tamai ma mafali tino ma puka. Ai le I mawali tina I le maa tanga I lea taimi. O lono winga, o le tamai tite whanau mai ai wama alava o na utufia ina ine ia afianga. Ma wha tupula I ari tūlanga la matia I wha fita ulo le ma mafa ma le mai soka.
O le tamama tua fai faiva mai le motu tu mautua le tkuki wa ye faalia sa fefe lunola. Ina uta watu le a fifio pa ulia ila au a oanga yatu. Iana whango tanga masani le sa ilo a munmulia neai o le pauta fasa ino le kokengi. Ia po le kokain o iai. O le tamama fai faiva wa malia le leitoni usila pasifika ele fai lo ino luna ingoa sa ya moa le a fifio tafia. Ilungo le au le motu mitiaro ila surusul valu le masin telua yo yulai. Ilona manat, o se tino stangata, ai po se pomu. Ai fari ai le leitioni sila pasifika sa fa fose anu papole. O na afa yo se pomu ai pa ili teimilea. O le afa noilo nola, toile ai mose isi na teilo ino ia. O le pauta fa sa aina sa ia de tonu ane ia fifi si dia male luas furuono kiro kalama ane mamafa. Sa si e kia leo le atkuki ma fa ilo ayo rako kengi. Sa uluai manatu le tama fai faivo se lau mei sa ta peina se malie. Ma ta fia ile au a ina ua latalata iai ma ieiloai e leo se lau mei. Ono olona popole tele sa fai fai le mwe ona ie tui le afifira na matata fangota. A ina utango e fuli le isi tua palasi ese ese afifin. Ma oso ai lolo na falungona te wau oni fu alau fasaina. Sa ia longo oile leo leo falo toi fale. Ma awinatu ai loa ni tamatele voe to lue sosani mole awinane. O le afifi yuta, le etu sa male se fulu male fitu ye poloka o a aisa ye tonu, male isi luo sa tafe fe yuta, e se fulu li a iba a toa iai le afayo poloka. E taro ta longa sa le mafaye saula ma uo na tafe fiona loi mata ina woi ausiana moi mitingo le taro le mole All Blacks. O le pou o le awale halante sa taro le nantaro nga mo mole toninga la nilulia ni sila. Ina ufirfili e jutonu maile na fole ufale uleo li talonga sa manu maloa ili au le Lions Africa isaute fasutasi tosu malima di vavea na nafi Johannesburg. Ono nasuhi e tutonu sa afsoso ni e natao fio fierce kalamo le Oroblats telue ni fale e tonu sa yei muamuato li talonga. Fale e mao di televisi Sky Sports in New Zealand o se mele e teltonuina luo vasa teluai sa yei New Zealand nema ta aloi mole au otako le luo vasa mulmuliane ta alo mole Oroblats. Ai ta uo se falongo na mofai juluai o lana miti la valia saiai o le ta alo mole All Blacks i se aso. O mau, sa vala awina tuile au sta se sui tulanga ya Oli Norris sa fa amanu o lia, ma ua tofo na ile laka pia le All Blacks, ma ua tele ina iso na manao, e fa awa wai. Fa na wai tonga ma malanga ma ini sila ne isfu lima on tau sanga ma onga ila onga le Auckland Grammar School. Ta ye fa te ye fa ya onga le All Blacks ile tu ina tu se ava noa ya te ye fa ye msui olo na inga, ona matua, lana paanga bawo, maluna nui tonga. Awa tamina ewa faari ya rifayanga le All Blacks Dave Renny za matua i tui ulo lana au mwana fatua ilo loino le Lions, ma ua fia fia ili fatua toa le ta alo e ulava, o se ta alo sa le itulanga le lei, sa yae. Ili ta wamatanga le ta alonga sa tuli ai ele All Blacks ufa ili le ai, ili ungo le ta alonga sa manu malo ai fasu tasitos rim. O le ta alonga fwena nafi sa alo, iya una tue taliu ya richi maonga ili toni ngala niluli. Ile fa ton tonuina le lei nei tua male a ofu numero se folum. Fali areni, e ula vai leo sita alo pito sili leo na lele leo Blacks, a e tele lava se lelei sa mo mai ele au. Ile to tele o tama e uti uti lo latu maram lama, ile ta alo fasang tawa i awa afrege saute. Areni male All Blacks, ole a liliu nei, le latu tau la, ile fa unga le vasa nei, ile ta alo faitau lielo na lua male Springboks i Cape Town, ya sao petu tui pelotu sa ya kapitin ina le au ila sana nafi. Sa ya fali ai ato otolan titununga. Ya mfuna taalo ita alonga lua li tonu aso e faa. Pe a faile fi flia. O tui pelotu sa sui ili teimi mori taalonga na nafi. Sa failo. Sa failo ua ilo ai ete wau e au fi ai. Po se failo lea ua ilo ai. Ete wau e au fi ele au mori taalonga faiteulia ila sosa.

Tamri, or Talani Maya Jeroni, Silamolofa Fungamai. Ultimate Pesse Amrigola, Loy, doing a music or country, Dolly Parton, if I told him Malanga, my initial name on Fafi Fiang Fiai. Paula wants to have Fia, Oyamarfata, we know son of Folly out here on A, or not in a mouth telepe, Amalanga, my little Louis Furitula, a Malanga, my yain. On our Fifi Teleo Parton in Isila. Mafo for wife at the winner son of Fala in Aipion, a Fadi Ida Macassini in New Zealand Women's Weekly, little affim a little for Tolu. Or to Sanga, half a little over Sufi to Samalanga, New Zealand, Malaysia, Pesilonga, America, Musical Country, Kenny Roger, Molela Malanga Tamilo, Fafifianga, Safang White, or the Islands in the Stream. Safari Ida Patton, Ilia Macassini, Yasu Samalo, I might need Fafifianga, New Zealand. Sa fia fia tere e mata mate va inga mata ngō fia lene tunu o maa vea mtanga te tūrisi. Ma ia tā wai sa fia fia tere e tanga tōni sila fia fia e tā mafa ma mea umai winga I le tunu. E paura fa fia tā uri e mamau tele pe amalanga mai ni sila nei mai Nashville, Tennessee, le stete saute sae o Amerika. E ui la vai le mamau a sa toe tari mai pate ni sila nei le luafi su famo sana malanga tā milo na oia. Lesa ato e whao popo I leisi ana whaalinga e whaia I au kilani ono ore anu mea uma o pepau fale. O pātan de siri amare tolu wafe I a pese sa I tusia e au fia I ma pese la ulua ole I will always love you, male Cholin. Sa maliu le asuna nafi le vars fulu o ona to sanga. O le tue pipoi o le fulu o le awha I fua mo to mikila I ki uma I lalo lima tau sanga le mātu tua am to mai le tau sanga fau. Wata paina e fōma I alea tui pui pui na I fat paina a toa. I a ungo le fulu o le tausanga nei wa mafuai se oso maulunga te maite mai. O ta maiti lalo le lima tausanga e piro sili ato na maulunga le fatulanga na e tau fia I fale mai. E patino le, I te maite maori ma le pase thika e a fia le fulu. O le tamantai fautua sili le kampani mo vai lau fafuma I le Farmac, Adrienne Martin sa I falia. O le suinga o lono winga, o le isi silia ma le lua se lau onas fulua fe te maiti. Ole a mawhai ona whai e tui pui pui e lein te tongi le isi tau maru lū. Ma ile maru tue ono maa sina se iauri ele tai lima tau sanga. Ta e ta uai ole a fso soani e pui pui aita maiti la iti mo la tu ai nga whasanga e flu. Ma tui ki te ea fia nga tanga lau tele e flu maa sani whare tau sanga. Fa pia ma le lau tele o whati nonga so I fu maru loina. Ole te menei ole tui pui pui e flu e pauli teime e whai ai e le isto tongi mo te maiti lalo lima tau sanga pe a whai lea. E tā fia I whale mai mai a fia I whatawhata male mā nava. Ai pō le a fia I wha mai e peor mai suka asma ma a fia ngore fatu. Ai o suinga o ye nei o le a lese tau I lea ma le teimor pipisi o le flu o le neto sanga. O a fia ngore so ona puputa e mafu o mai le tā o mafa pe ai I mea ai leanga po junk food. E mo whaura pasi atua I whanau te wala atu I swala po sperm. O tamā e dusai mali ungo sua sua nga fōn. I wha mau maunga mai nō whanga le Liggins Institute I le University of Aukilani. O tā wai, o mea aia aia I tamā I nisio ma tā upu e wha ono ma whai. O na tele atua I se a fia ngai pasi atua I ala atu whanau I alipaputa. Na ilo mea ai wha apea I tā ma whai li tūpau tina. O le sua suenga, sa tiru tira I a fia ngō mea I leanga I telele suka, telele ngao. Sa whaia I sumu sa wha whanana wina mā lātou whanau, a wha solo ina mātou ane. O le li fō mai Dr. Ben Albert, o le fō mai wha pitoa mō tamaiti, ma le li sua sua sinia wha pitoa, I le no whanga le Liggins, sa I longa pōra kala mea le checkpoint I le Johnny Sheila. O le sua suenga sa tu inai nei mea I leanga I sumu wha finge ma I sumu poa, ese ese. O na tiru tiro le iai, I onga. Ai sa la tu va ai mar fa te te I le ai ni sumu fa I loi o I sumu po e ai ni me ai leanga ma pasi tu se afia nga umi e la tu fa nau mo o tu ai ina la po po la la tu ma wa a fa ye ai le sumu po ye nei tu ai ngome ai leanga e u la vola tu fa nau ele tong fiki a ele le tong fiki nga fa ye ai mo fa nga me ai le yo la tu wala nga to a e tu ma u la vola po po ka ma mafo kingo telele nga o tino Mali toto maulunga. Whaari Albert, ori ungo le sue suenga o ta wai o stamai tite whanau mai isa tamā e ma mawhali tino ma puka. Ai le I mawari tina I le maitanga I lea taimi. Oro nuinga, o lea tamai tite whanau mai ai ua ma elava. O na utu fia ina ne ia awhianga. Ma wha tupula I aritulanga la matia I wha fita ulo le ma mawha, ma le mai soka.
O le tamama tua fai faiwa mai le motu tu mau tua ele kuki wa ye faalia sa fefiru nola. Ina uta watu ile a fifio pa ulia ile au a oanga yatu. Iana whango tanga masani le sa ilo amun mulia neai o le pauta fasa ino le kokengi. Ia po le kokain o iai. O le tamama fai faiwa wa malia le le joni usila pasifika ele fai lo ino lona ingoa sa ya moa le a fifio tofia. Ilungo le au le motu mitiaro ile a surusul valu le masin telua yo yulai. Ilona manatu o se tino stangata, ae po se pomu. Ae whaari aile le joni sila pasifika sa wha po se anu popole. O na awha se pomu ae pa ele te milea. O le awha noilo nola, toe le aima se isi na teilo aina oia. O le pauta wha sa aina sa ae du tonu o le afi fia si le male luas furuono ki ro kalama o le mamafa. Sa si e kia le le atkuki ma wha ilo ae o le kokengi. Sa uluai manatu le tama fai faibo se lau mei sa ta peina se malie. Ma ta fia ile au a ina uala talata iai mai ei loai e leo se lau mei. O no olona popole tele sa fai faile e mue o na ia tui le afifira na matata whangota. A ina utango e fuli le isi tua palasi ese ese afifin. Ma oso ai lolo na whaalungo na te wau oni fua lau whasainan. Sa ia longo ile leo leo whaalo tui fale. Ma awina tu ai loa ni tamata le voe to lue sosani mo le awinane. O le afifi yuta, le etu sa male se fulu male fitu ye poloka o a aisa ye tonu, male isi lua sa tafe fea yuta, e se fulu li a iwa a toa iai le afai o poloka. E taro ta alonga sa le mafai e saula ma'u ono ta afifi ono loi mata ino woi au siana moe mitingo le taro le mole All Blacks. O le pou o le awale halante sa taro nan taro nga mua mua le toninga la ni luli ni sila. Ina ufirfili e jutonu mai lino fole ufale uleo li talonga sa manu maloa ile au le Lions Africa isaute fasutasi to sumalima di vaveana na fi Johannesburg. Ono nasui e jutonu sa soso ni e natao fi ufir skalamo le All Blacks te luo ni fale e tonu sa iei muamuato li talonga. Fale e mau li televisi Sky Sports in New Zealand o se mea le teltonuina luo vas te luai sa iei New Zealand nema ta aloi mole au otako. Le luo vas mulmuliane ta alo mole All Blacks. Ta e ta ua o se whaalongo na mao whai juruai o lana miti la valea sa iai o le ta alomore All Blacks i se aso. O mau, sa wala awina tuile au sta se sui tulanga ya Oli Norris sa whaamanu ori ia, ma ua tofo na ile laka pia All Blacks, ma ua tele ina i sora manao, e wha awa wai. Whana wai tonga ma malanga mai ini sila neri sfulimo on tau sanga ma onga ila onga le Auckland Grammar School. Ta e whaafte iei whai a onga All Blacks ili tu inato se awa noa ia te iei whai masui alo na inga, ona matua, lana paanga bawo, maluna nui tonga. Awele tamina ewa whaari ade whai angale All Blacks Dave Rennie za matua i tui ulu ola na aumona whato ili luino le Lions, ma ua fia fia ili whato ato ali ta alo eu lava o se ta alo sa le i tū langa le lei, sa iai. Ili ta wamatanga ili ta alonga sa tuli a yele All Blacks ufa ili le ai, a ili unga ili ta alonga sa manu malo ai fasu tasitos rim. Ili ta alonga fo enanafi sa alo iauna tue taliu i richi maonga ili toni ngala unululi. Ile fa ton tonuino le nei tua male a ofu numero se folum. Fali reni, e ula vai le sta alo pito sili le ona le le o blacks, a tele la vasi le leisa mo mai le au. Ile to tele o tama e uchu tiro la tu marm lama ile ta alo fasa na tawa i awa afrika saute. Reni male o blacks o le ali lunei, le la tu tau la ile fa ungo le vasi nei le ta alo fa to le ona lua mo spring box i Cape Town. Ya sao petu tui polotu sa ya captain hina le au ila sona nafi sa ya fali ai ato o tolon titununga e mfuna ta alo ita alonga lua li tonu aso e fa pe a fai le fi flia o tui polotu sa sui ili teimi mo ta alonga na nafi sa failo ua ilo ai e te wau e au fi ai po se failo lea ua ilo ai e te wau e au fi ai le au mo ta alonga fai te uri ai la sosa. O firfili anto e laura ka pili gale o Warriors e New Silla e si tama mo san talonga mo mua lea mo le au ili tamar sanga le NRL e sui tula ngai le la to wingi o wha manu alia. E tolu e sui ngau whai ale Warriors mo le talonga mani Newcastle Knights ila sa o le fasa longa luas fulua no tamar sanga le o wha o popo iai male wingi to matau ia luka lau li lii. O firfili e sui tula ngai a Darlene Watene Selensiniak. O watene Selesniak, sa I kolosia le linea skoa, le luas fuluana skoa, ni teo sanga di ta alonga sa manu malo ili South Sydney, fasu lima lu fuluano ili Stonai. A betai, sa mun muliane fai loa, sa fai wawan ta alamo sina teimi amare pona I, belu naua pola kola bone e ngau, ili teimi sa lele ai, ili fuatuli manu mole linea skoa. O lau lili, o le